bani sadama ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar ashkuru shukran yajuru sayda bishirin wa la yajuru nahwi kayda hamdan wa shukran